ngay thắc thắc thì khai phim rồi tôi thì lệ giờ mình ra luôn dài tiền nhà mình sẽ tu kha ai là mọi người zoali anh ấy tôi nói cho nó mà dài về cần ngay thắc chân cho mọi người lên thăng ký và dài rồi sáng.

Chú tí xong chú tuôn chúm bí bú xáy hún ná ár lên mây xóa lý xáy gần ngay thác hú thị chú. Ani ta, hê hiá kás vá ní ái xó lê ní, tú ná chú án gần răm bí ái xóa ná chéng tí xáy gần ngay thác á ngá, kás mí ra chéng tí xáy lâu ngay thác ú.

ngay nên lo rì lo lệ ngay xăm ta cái sex mình hiền HIV AIDS nát na anh nói chia đôn chứ rì lo lệ sex avang à imit ác chín mà hiền phía ta kinh mình là lo phi lim là lo đâm ring anh chết đi hi snot social front đủ sắc nát chứ anh.

0: tôm về thì nó gắn mù bao nhiêu gắn bể được rồi.
1: Cho anh âm hồn khá khá thì phải đàn tù số lâu này ta này. Cho nên, thì tôi nói hẹn ạ quý trình vết tổ ngã tổ.
0: Ồ, quý trình vết tổ ế. Ả quý trình nụ hiên ạ tàr về mô. Khá mẹ tàr ạ khá bù lạ gần hà lạ. Gần hà lạ ạ bù tổ gần dọ.
1: Ế, anh ấy chú. Anh ấy lẽ, khai anh côn nguồm tắc khi anh ấy khăn khăn vụ hình ảnh mà nhị tuần xét tổ ạ.
0: Em cột số nuôm cái tiệt về thâu bát chân số sầm rèn nhím hiền ấy thì về à thái thằng ăn lẩu đôi bên, hy vọng nhân em cột số nuôm về cái tiệt.
1: Ừ, bác già về cho rồi. Khai chân khai thiết số nhím mình á, à đào được cái khi cho nên, à anh ấy chịu chịu được mấy chuyện ta.
0: Ờ.
1: Mà sẽ không hồi thiết số trung tiền anh ấy cho nó có trả về. Cho anh ý anh ấy lại không hồi thiết hiền anh ấy thì chầu dễ là nia. Khai thằng xin xin hiền anh ấy tụi em.
0: Ờ, à ta ra hiền bẩn lá lệ cụ và. Lệ limbu gần chiên tiền bốc ăn mò, hay bị khăng hù gần lạc rồi, hay limbu gần sinh về lệ thu ngang à, tiếng chuẩn gần là,
1: yến chuẩn quy thầu tiền anh mò,
0: ờ chuẩn quy về,
1: anh nghĩ chú, à anh nghe, cột mũi về chỉ xìm xìm đâu, duy nhị chú à,
0: đúng không? Về thấu mấy,
1: chuẩn hay khăn xe lệ đồ chú thì khăn đến khăng hù khát. Thì khán ảnh luận phụy kinh ta ạ. Anh ấy là ạch chí bốn ảnh chí ta hi ổng bè thầy em khăn vũ mít ổng bạc vang yên.
0: Ổng thầy ế. Em khôl thật lâu á, abul khá hàl nâu dễ lâu cho anh ấy ạ tà ra chí mây. Chú chú abul tế bó nghẹt về á. Lạc đô nà hiên cần chọc in chọc gió hiên abul á hiên in vụt al kà thể dễ lắm mô. Khá mì khá ảnh nghẹt lâu riêng về abul nghẹt tù.
1: Vụt chún ngay bè là đi chú ạ.
0: Ồ, vụt al hiên ngay.
1: Anh là hay lấy tỷ chân là tù răng chi đầm đồi lắm bằng tinh mạnh sang nên này về em.
0: Ai này là vụt ăn bạc khi cần mang ngay là.
1: Anh là anh khoa hẹn anh này tầm bó thì anh nhìn.
0: Nhi về em. Cả rình tù nà sĩ chuan.
1: Anh là hẹn mì lên cái khoa lấy lung xìm xìm thì thì tiếng khang hù hẹn anh ấy bị rẻ mình sẽ em.
0: Ngay. Paul biết chú này in cái sách thay ra cho anh cụ và limbu để khám hộ hiện cho anh.
1: Anh ấy cho anh, à khoa lùm đâu rất vàng thế này là mua từ rồi.
0: Cái sách lâu lẽ hay hết chứ.
1: Anh ấy cho anh thì khán anh ý anh ấy in hàn mala ý tiếng khán in hàn thar ta chia mà chúng khát ai hiện anh ý lâu chút đàn anh ấy anh giác biết cái gì in hàn thở về thấy lẽ thì anh tin nhiên hẳn chút đàn.
0: Tú là các hiền vui thật là cả hiền chính thật lẽ. Ý sáng thùm riêng gần lấy giang quý mô tùn lại tạc hiền. Á chỗ tạc tạc hà là chênh lâu dê và á chỗ tạc tạc hì chú mạp chả tỏ bà trong ếp dư hì nì ta. Tùn lại tạc hiền cho anh chính thật sáng thùm riêng bò vui thật mà là gần là.
1: Chú các khách hàng bên sang nhìn là
0: vui nhỉ
1: anh ta chuẩn thì chuẩn nên anh ấy lại không hồi hì cái đầu xe đàn à, thì à ở chỗ là chắc thì anh ở chỗ chắc đều biết tiền thì à, khi giờ đi về anh em năng mà đi tuần xe tua
0: chỗ chắc cái anh hôn ta cái bản lầu hiện chuẩn nên khi giờ ở chân hiện ở chỗ hiện mong về mà, chẳng thế mà cần bản phải chuẩn ở chỗ mong ta anh nấu thế thì cần bản hiện ở chỗ chắc thế.
1: Chuẩn anh là ruột tùy tới khi ắt lang nó sát hiền nên không hủy ắt sốt sát thế lâu tên tiêu in cái xe cái lâu xe đàn nên hay hiền như về rồi anh em.
0: Oh như về rồi nghe. Abul sốt cái ruột tâm hiền nên ắt sốt khi cả khi aku ngay hiền là claim bốc mà. Abul sốt là lâu lên hiền. Chuẩn ruột tùy ta hiền là sốt claim bốc.
1: Chuẩn aku ngay chế tu tiếng chi ran núng anh lâu phát sinh mà. Không tiếng chi thì khác. Anh ấy tông về tụi em.
0: Tông về thâu anh ấy chỉ cái bộ khi ông về thâu mà chứ anh ấy tất tất mà hiện chú Abu là cho nó chốt tổ thì à sao nên mấy cân hà là Abu chốt phát cân số. Chú cho anh ấy tất cả cân bảy lẻ này.
1: Aaron anh ấy Aaron replace tổ rin anh mà anh tất chú cho nên anh ấy chốt tất dễ đi là à sao nó trung sang à hiện nên hai mươi lăng tết khoa. À hiện nay thì ra thấy các em thì tại tin có chuyện ông về là thì xem ra thấy mấy em ai số là tại run thân khéo thì anh em mà sản xuất súng sang à sản xuất in thật tầm sang thì phố lâu ông mang hàng hàng nên hát sản xuất tiền tốt em bồi nên
0: hát sản xuất này chú cần tốt em lấy lâu xí na lấy quý về

ngay nên nay lâu rồi lâu lệ ngay xăm ta cái sex mình hiện HIV AIDS nát na anh nói chia đôn chứ rồi lâu lệ sex avang ngay imit ác chín mà hiện phía ta kinh mình là lâu phi lim là lâu đâm rồi ngang chết đi hi snot social front đủ sắc nát chứ anh nhỉ.

0: mấy thế á mà sẽ nuôi một con phụ ra này anh bố này sẽ phải nó có ngã chuan mình bà ai chuan mình chia tiêu cho con bối mộ thì khá lặng ngã xa rồi mày à tiền con cụt bộ hi anh in con mộ phụ nó biết liêu liêu này in cả sẽ chỉ này chứ mà anh ấy mất mày con thú quý phải in sửa tiêu con ngã mình chia tiêu bối mộ nó tỉ hi xây tour tầm đón khóc mày à khất lang để chung quả phải nó trồng trang ạ mấy xe thì cần bôi mỏ nó hì mấy xe thì hiện cần xe thì bôi mỏ này chứ rồi tôi nó cần thu xây thì hì ý à tấm thấy ăn biết lên ngay thả xe à chẳng có tin cái linh khóc bây giờ
1: ngay thật chắc tôi đang ngay rằng
0: đây kiểu hì cần lâu ngay thật thật sẽ để về ô thì thấy à tấm thấy mình bây giờ hiện ngay thả ý là cái tiếng ngót mấy hè cần tôi nó cần thu xây hì ý khóc bây giờ chẳng à thỉnh lang cần ti ăn khem hiền tu chung qua lệ tu khất lang bỏ hiền cần mà mò vẽ cả phai hi mi tâm zô kín cần bôi mò nè hi sẽ mai ila à sẽ lâu hi anh là tâm riau hiền sẽ ăn nè chứ rồi cần râm mấy chia thì hi phai bôi mò gì à sẽ lâu chung của nô gì ngã bỏ cần là tâm mình sẽ ăn nè
1: nhà ngờ rồi cái đó bật chặt lóc cũng chết chú chú ăn đi cái gì tu này xây kha hi ý thỉnh lang cần ti zô khoa tê khô bôi ạ tê cần hẳn cả là cái này bây giờ dính tấm cần lâu nha ý sẽ phải nu ba ngày in chung hiệp sẹt đó tụi cả hẳn đủ hiệp nên nếu bây giờ này phải về sáng à anh ba tiếp bộ anh tiên nào nên ta sẽ bu sáng nếu bây giờ mấy chia trai nó mới mò nếu bây giờ này trở về hết cái tiếng hát chỉ nên đi chung khang khang mấy chia thế hi cần lặng hoa sao rồi mày nè in xuống nó phải cho anh mò anh đi khóc này khá ô
0: xuống con nô gì ngạ hiền phải bôi mỏ gì hi cần sẹt tầm hi bôi mỏ tu na cần thu bôi hi ai xuống không bôi nô tê mỏ mày sẹt tê mỏ chốc nè là vin mày zô ram bung bôi mày sẹt tê phải in sửa tiền nó con ngạ cần bôi mỏ na anh nè thế rồi ram bung mang hiền phải hi cần mà mỏ phải bôi mỏ nè lệ cần lâu phải thấy đàn tour hi in sửa tiền cần mà mỏ phức mê nè chú ta chuan mấy xe tê cần bôi mỏ à chú cần bôi mỏ nè chú mấy xe tê hiền cần xe tê bôi mỏ lệ anh nè hết tâm mấy xe tê hẳn tê hiền nên nu nu hi hẳn
1: quá tiêu đều hi ta hi nó mỏ nu hi chú
0: cần nì à cần phát tê khá mì bán nì mà mì chia ăn nì em mô in chung tì phải hi chuát nô dusting hẳn tì á phần chả hẳn xuất phải tì mì bà tì tù lệ mì chê tì tù hi chân sân sạc lâu ta y là mô tìa khá nín nù khá cần bôi mô nì khá tì ăn ăn in chung phải lệ phải lâu hi à bún bè rạc cho nù mô phùr nà ăn nì thì chuan cần phát tế ăn thìn luôn ạ phải cần tụ chuan cần tì khá ăn ngay tổ lâu cần phát tế khá ăn rồi vây về tổ mê à thì chuan in à mô phùr na nu mô phùr na ni bèr hiàn ăn lăng à phải in chung phải lệ phải lâu hi nắng nghe chú la ya chuan sui du inga aum sia nghe inga dan
1: khop mai ti mai ang mo fai in zir tien na kong a mei chia ti poi mo na ti hi tu na kan thu pui deu hi ni sim sim ma chu kan thu ti ti tu nen poi in zul khop mai a ni e he nu chu kan sui song jong a chuan ni te renga i nu ti tur hi kan fa te hi in tien nan i mi pa de mei chia ke phe chu mi pa fa lir nei ka lo nia nãy na nụ bùi là nị tu rồi nãy à tiến xuống cổ ba bảy tuổi thì anh nãy à khang rong rong khà im xuống rồi phải buồn thế nên có tên là ba anh nị tu ra bắt lọt tiếng papa ngay anh nị thế nên tu ra cần giải tiền là kinh hiền xuống bao chân phải là hiền là kinh tiền thôi nè anh bỏ lọt nãy tuổi thế anh ta đã lọt nãy tuổi thế anh in thà đã lọt nãy tuổi nên anh keep anh nị thế nãy tuổi khà anh ấy chú cái sấy thiểm vắt lỗ mấy thế à, nị clip clip mò, cái thiểm tuột khan nụ tên giật tiền lần ngay, cái bộ cà phê thế,
0: mà lỗ in rem ta, cushion thế, nghe, cho pilot thế, hết thiểm hàng in rem fill khắp mấy hàng hồ thế hiện anh mà, khang khang, mấy xe chú ti tur kha alo ni bi
1: ni bi
0: lo ba mi pa po kha na lo ti thei ve
1: chu
0: me
1: ni kan fa te po chuan